0: Potem so me zgrabile.
1: Zgrabile? Zgrabile?
0: Niso se zadovoljile spomini. Hotele so mene. In zdelo se mi je, da postavljamo

tema, tudi kanček najtrdnejše teme. Karkoli, kadarkoli, kadarkoli, nad nikoli, vse naokoli, nad nikoli, vse naokoli, nad naokoli. Prostor, prostornost, nadprostorskost, prostor najtemnejše teme.